0: Bau taman, sekare lantunan di tiang, suwagino-gino sedino-dino pun iki ko anggel utawi kau nga. Ampun ni sen ngikal ngisape, kita pengajak hilang, nye bro dada.
1: Nye, ame.

0: kan bino kadi ipun
1: ide
0: ide sangyang ratik lawan sangyang semaruk

Agung Kayungwulan iki raris iki de marasane mbok pindah-pindah dados tansi cedhek ori sampun dilik sajroning kayun iki de marasane.

Adiuk mijul dodong siruk ikut di melasati osorio. Ih, si cawe anaknya cawe bani dekemai ritwat kalu ide anak yakung nureksan kamar barasangi. Jero jero bendisi di tiang puniki jadi wantah sarang ngemileden pecentokan iri-iri. Dadadadadadadadah yen gitu nyen lan lan kemu cawi madu ngajeng ide anak yakung.